Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ни е срамот? Из кучи ми истеро. А праќте са за паре код мене? Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Ево, на, узми, нека. Нисам ја за пари, ти знаеш. Однеси лимару, однеси та купи материјал. А ја ќе овде са моје удици. Е, Рајка. Рајче, Рајка, поздрави лимар. И кажи му да не ќе сад да га бием, да буде леп за регистрација. А посчу да му платим за писма, за мараме. За джинджуве, за бомбони и за отимање туѓе жене, за смеја.